Den 8 mars varje år uppmärksammas internationella kvinnodagen världen över. Dagen ger oss tillfälle att lägga extra stort fokus på kampen för jämställdhet och att lyfta fram de framsteg som gjorts. Allt började för över 100 år sedan med att arbetarrörelsen krävde förändring. Och en stor del av den kampen utkämpades i Europa. Det här avsnittet av Historia och fakta lyfter fram viktiga framsteg i kampen för jämställdhet. Internationella kvinnodagen har sitt ursprung i arbetarrörelsen som växte fram vid förra sekelskiftet. Allt började med aktivister, närmare bestämt i USA, där kvinnliga textilarbetare hade börjat kämpa för bättre betalt, kortare arbetsdagar och rösträtt. 1908 marscherade 15 000 av dem genom New York. Året därpå uppmärksammades den första nationella kvinnodagen i USA. Men det var i Europa som tanken verkligen slog rot. På en socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn 1910 lade den tyska aktivisten Clara Zetkin fram ett djärvt förslag. En internationell kvinnodag varje år i alla länder. Syftet var att ena kvinnor över gränserna i kampen om rösträtt, lika lön och rättvisa arbetsvillkor. Delegaterna stödde hennes förslag utan att tveka. Ett år senare högtidlighölls den första officiella internationella kvinnodagen i Danmark, Tyskland, Schweiz och Österrike-Ungern. Året efter anslöt sig Sverige. Mer än 1 miljon kvinnor och män gick ut på gatorna och demonstrerade för kvinnors rösträtt och arbetarnas rättigheter. Men det var 1917 som tillfället kom som skulle ändra allting. Den 8 mars marscherade kvinnliga arbetare i Petrograd, dagens Sankt Petersburg, ut från sina arbeten. Deras krav var enkelt, bröd och fred. De demonstrerade mot kriget, hungern och förtrycket. Bara några dagar senare bröt den ryska februarirevolutionen ut. Redan på sommaren samma år hade de ryska kvinnorna rösträtt. Därför blev den 8 mars det officiella datumet för internationella kvinnodagen, även om det var först 1977 som FN erkände dagen officiellt. Efter andra världskriget blev jämställdhetskampen en självklar del av det nya Europa. Redan 1957 skrevs principen om lika lön för lika arbete in i Romfördraget, som la grunden för det som skulle bli dagens EU. Jämställdhetstänket fanns där redan från början. Under årtiondena som gått sedan dess har EU infört allt fler bestämmelser för jämställda anställningsförhållanden, föräldraledighet och mot könsrelaterat våld. Men vägen har inte varit rak. Än idag tjänar kvinnor i medeltal mindre än män för samma arbete. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande roller. Och könsrelaterat våld är fortfarande en del av vardagen för allt för många människor. Europaparlamentet har haft en central roll i att forma EU:s jämställdhetsarbete de senaste åren. Ett viktigt steg togs 2023 med EU:s nya regler om insyn i lönesättningen. I och med det blev arbetsgivarna för första gången tvungna att visa om de betalade lika mycket till män och kvinnor för samma jobb. Parlamentet har också gått i bräschen för kampen mot könsrelaterat våld. Tack vare parlamentets påtryckningar har EU äntligen anslutit sig till Istanbulkonventionen, som är ett internationellt avtal om att få ett slut på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen började gälla i EU den 1 oktober 2023. Även om inte alla enskilda EU-länder ratificerat den. Och 2024 skrev parlamentsledamöterna ännu en gång historia när de röstade igenom EU:s första lag som specifikt inriktar sig på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Ett stort steg framåt alltså. I november 2025 skickade ledamöterna ett tydligt budskap till EU-kommissionen. Det är dags för en ny, ambitiös jämställdhetsplan. Ledamöterna vill ha mer kraftfulla åtgärder mot könsrelaterat våld, bättre tillgång till hälso- och sjukvård för kvinnor och verkliga framsteg i att eliminera löneskillnader mellan könen.
Kvinnors rättigheter måste skyddas, även när vissa länder går åt fel håll. Parlamentet har också arbetat för att öka antalet kvinnor i politiken. När de första direkta valen till Europaparlamentet hölls 1979 och Simone Veil valdes till talman var endast 16% av ledamöterna kvinnor. Idag är nästan 40% av ledamöterna kvinnor och parlamentet är därmed ett av de parlament i världen som har jämnast könsfördelning. Varje år kring den 8 mars håller Europaparlamentet särskilda debatter och evenemang för att visa sitt fortsatta engagemang för jämställdhet mellan kvinnor och män. Internationella kvinnodagen är inte bara ett datum. Det är en uppmaning till att öka jämställdheten mellan könen. Kampen för kvinnors rättigheter har pågått i över ett sekel och pågår fortfarande. Europeiska unionen spelar en viktig roll i den här kampen. Framsteg sker inte automatiskt. Det som krävs är människor. Det som krävs är handling. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.

0: Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i EU-länderna efter hjärt- och kärlsjukdomar. Varje år får nästan 3 miljoner människor reda på att de har drabbats av cancer och 1,2 miljoner av dem dör av sjukdomen. Även om ansvaret för hälsopolitiken i första hand ligger hos EU-länderna själva, är kampen mot cancer en av EUs viktigaste prioriteringar. I den här podden får du reda på mer om EUs plan mot cancer.
1: Cancer kan drabba vem som helst, oavsett ålder, kön och social status. Och det utsätter hälso- och sjukvården för stora påfrestningar. Ingen av oss kommer undan cancern. Alla känner någon som fått diagnosen eller som förlorat kampen mot sjukdomen. Världshälsoorganisationen definierar cancer som ett paraplybegrepp för en stor grupp sjukdomar som kan drabba alla delar av kroppen. Ett av cancerns särdrag är den snabba tillväxten av onormala celler utanför de vanliga gränserna. De kan sedan angripa närliggande kroppsdelar och sprida sig till andra organ.
0: Varje år får nästan 3 miljoner människor reda på att de har drabbats av cancer i EU och 1,2 miljoner av dem dör av sjukdomen. Coronapandemin påverkade cancervården allvarligt. Pandemin störde förebyggandet, diagnostiseringen och behandlingen av sjukdomen och tillgången på läkemedel försämrades. Cancerforskningen påverkades också och kliniska prövningar försenades. Enligt Europeiska cancerorganisationen missade man att genomföra uppskattningsvis 100 miljoner screeningtester i Europa under pandemin, med följden att 1 miljon cancerfall kan ha gått odiagnostiserade.
1: Idag står Europa för en tiondel av världens befolkning, men en fjärdedel av världens cancerfall. Om man inte tar tag i saken ordentligt kommer antalet cancerdödsfall att öka med nästan en fjärdedel fram till 2035, vilket skulle göra sjukdomen till den främsta dödsorsaken i EU. Det är en stor och viktig plan som ingår i den så kallade Europeiska hälsounionen. Den är också knuten till flera andra av EUs prioriteringar, som Horisont Europas EU-uppdrag om cancer, läkemedelsstrategin, från jord till bordstrategin och EUs hälsodataområde. Några gemensamma teman är forskning och innovation, digital och individanpassad medicin och minskad cancerrelaterad ojämlikhet över hela EU.
0: EUs mål är att alla länder ska samarbeta för att förbättra förebyggande behandling och eftervård av sjukdomar som cancer. I början av 2021 presenterade kommissionen EUs plan mot cancer.

0: Maastrichtská smlouva a následně smlouva Amsterdamská a Nizská, které ji doplnily, představují významné milníky evropské integrace. Maastrichtská smlouva zavedla důležité politické, ekonomické a sociální změny, čímž položila základ Evropské unie tak, jak ji známe dnes. Amsterdamská a Nizská smlouva na tomto základu dále stavěly a zefektivnili celkové fungování evropských institucí a připravili Unii na rozšiřování. Tyto smlouvy ukazují, že Evropská unie se dynamicky vyvíjí a že je schopna se přizpůsobit a reformovat, aby mohla reagovat na nové překážky a příležitosti. Spolu s tím, jak se Unie neustále rozrůstá a proměňuje, zůstávají tyto zakládající smlouvy základními kameny, které určují její strukturu a fungování. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: In het Europees Parlement hebben sommige leden een functie waarvan de naam nogal verouderd lijkt. Het gaat om de quaestoren. Komt die naam je bekend voor? Geen zorgen als dat niet zo is, want over de functie van quaestor wordt maar weinig gesproken. Toch zijn quaestoren van essentieel belang voor de goede werking van het Europees Parlement. De quaestoren zijn met z'n vijven en vormen samen het college van quaestoren. Ze komen ongeveer één keer per maand samen tijdens plenaire vergaderingen. Daarnaast zijn ze lid van het bureau van het parlement, dat aan bod komt in een andere aflevering van deze podcastreeks. Het college van quaestoren is verantwoordelijk voor administratieve en financiële zaken die rechtstreeks van invloed zijn op de leden en hun werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de medische dienst, vervoer, de inrichting van de kantoren, stagiairs of taalkursussen. Het college van quaestoren houdt zich dus bezig met alles wat rechtstreeks betrekking heeft op de parlementsleden. Dit is wat de voormalige eerste quaestor Anne Sander hierover te zeggen had tijdens de open dag van het Europees Parlement in mei 2024.
2: We zijn vijf gekozen vertegenwoordigers die zich bezighouden met de interne werking van het Europees Parlement. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de toegangsregels, het huishoudelijk reglement, de catering, de financiële rechten van de leden enzovoort. Naast de interne werking van het parlement in goede banen te leiden, dienen we in zeker opzicht ook als vakbond voor de leden. We vertegenwoordigen ze. Als er iets niet goed loopt in het parlement, wenden de leden zich tot de quaestoren. We proberen het voor hen bijvoorbeeld gemakkelijker te maken om met de administratie om te gaan.
1: Het Europees Parlement verkiest de quaestoren zodra de voorzitter en de 14 ondervoorzitters zijn gekozen. De quaestoren worden bij geheime stemming en in maximaal 3 stemrondes gekozen. In de eerste 2 rondes is een absolute meerderheid van de stemmen nodig. In de derde ronde volstaat een relatieve meerderheid. Voor een absolute meerderheid is meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen vereist. Een relatieve meerderheid, of gewone meerderheid, betekent gewoonweg dat een kandidaat meer stemmen heeft gekregen dan andere kandidaten. Wat zijn de regels om zich kandidaat te stellen? Kandidaten voor de functie van quaestor kunnen worden voorgedragen door een fractie of door een groep van minstens 40 parlementsleden. Quaestoren worden net als de voorzitter van het parlement gekozen voor een termijn van 2,5 jaar. De quaestoren hebben een raadgevende stem binnen het bureau. Dat betekent dat zij als adviseurs deelnemen aan bureauvergaderingen, maar daar geen stemrecht hebben. Ze kunnen voorstellen indienen tot wijziging of herschrijving van regels die het bureau heeft vastgesteld. Daarnaast heeft elk parlementslid het recht om vragen te stellen over de werkzaamheden van de quaestoren. Wil je weten wie er zitting heeft in het college van quaestoren? Neem dan zeker een kijkje op de website van het parlement, waar je een lijst kunt vinden met de namen en de bevoegdheden van de quaestoren. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Internet är ett otroligt effektivt och användbart verktyg. Det ger oss så många fördelar och möjligheter i vår vardag. Stora mängder information är nu för tiden bara ett klick borta. Och oavsett var vi befinner oss kan vi följa med i vad som händer i världen och hålla kontakten med vänner och familj. Men eftersom nätet ständigt utvecklas måste vi alla, och då särskilt barn och ungdomar, känna till de risker som finns med internet. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp Safer Internet Day och vad EU gör för att göra internet säkrare. Först tar vi reda på vad Safer Internet Day är och varför det är så viktigt. Genom åren har Safer Internet Day blivit ett allt viktigare evenemang inom nätsäkerheten. Det började redan 2004 med ett EU-initiativ för ett säkrare internet och firas nu varje år i över 180 länder runt om i världen. Målet är att öka kunskaperna om aktuella säkerhetsfrågor på nätet och få alla, särskilt barn och ungdomar, att använda internet på ett säkert sätt. Hur gör man om man vill vara med och göra något under Safer Internet Day? I februari varje år försöker Safer Internet Day få miljontals människor runt om i världen att gemensamt bidra till ett säkrare och bättre internet för alla. Med slagordet "Tillsammans för ett bättre internet" kan nationella Safer Internet Day-kommittéer och andra nationella aktörer ordna sina egna aktiviteter om säkerhet på internet. 2012 inrättades ett nätverk av EU-finansierade Safer Internet Centrum. Det var en del av EU-kommissionens strategi för ett bättre internet för barn. Idag har de flesta EU-länder sitt eget Safer Internet Centrum. Dit kan man vända sig och få reda på vad som händer på hemorten på Safer Internet Day. Ett exempel är Safer Internet Centrumet i Sverige. Det medfinansieras av Europeiska unionen och Vinnova. Organisatörerna är Mediemyndigheten, BRIS och ECPAT. Det svenska Safer Internet-centrumet anordnade till exempel ett digitalt föräldramöte om hur du som vårdnadshavare kan stötta ditt barn på nätet. Man kunde också chatta med BRIS om den utsatthet som barn och unga kan uppleva på nätet. BRIS genomför också en kampanj på TikTok. Man kunde boka kostnadsfria workshoppar inom IT, teknik och IT-säkerhet och få material från Rädda Barnen om säkerhet på nätet. Vad gör Safer Internet-centrumen? De här centrumen informerar, ger råd och hjälper barn, föräldrar, lärare och anhörigvårdare i digitala frågor. De bekämpar också sexuella övergrepp mot barn på nätet. De samverkar och utbyter erfarenheter och arbetsmetoder på EU-nivå. Detta sker genom EU:s egen kontaktpunkt för säkerhet på nätet. Centrumen erbjuder vanligtvis tre typer av tjänster. Ett nationellt informationscentrum som leds av InSafe-nätverket, en hjälptelefon och en jourtelefon som organiseras av International Association of Internet Hotlines. Hjälplinjerna ger råd till ungdomar, föräldrar och vårdnadshavare om skadligt innehåll och beteende på nätet. På jourtelefonerna kan allmänheten anonymt rapportera olagligt innehåll, till exempel material med sexuella övergrepp mot barn. En av de frågor som centrumen jobbar med är skyddet av människors digitala identiteter. Det belgiska Safer Internet-centrumet beskriver digital identitet som det du vill visa upp om dig själv på nätet. Förutom det vi delar direkt på Facebook eller TikTok handlar det om de digitala fotspår vi lämnar efter oss på nätet på alla möjliga ställen. Det kan röra sig om inlägg på forum, kommentarer på foton, signaturer på namninsamlingar, recensioner och rekommendationer. I vår digitala identitet finns även digitala data som bankuppgifter, e-postadresser, användarnamn och lösenord och till och med våra vårdjournaler och biometriska uppgifter. Vad har EU gjort för att skydda vår digitala identitet? Våra personuppgifter skyddas i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Med utgångspunkt i den här stadgan undertecknade parlamentet, kommissionen och rådet i december 2022 EU:s förklaring om de digitala principerna. I förklaringen lovar EU-institutionerna att skydda människors intressen mot cybersäkerhetsrisker och cyberbrottslighet, alltså sådant som dataintrång och identitetsstölder. För att skydda våra personuppgifter och ge oss kontrollen över våra digitala identiteter har EU infört begreppet digitala identitetsplånböcker. De är ett tryggt och lätt sätt för alla som bor i EU att styrka sin identitet på nätet. De här plånböckerna ska gälla i hela EU. Med ett enda klick ska användarna säkert kunna dela valda personuppgifter, såsom ålder eller nationalitet, utan att behöva visa andra uppgifter som går att koppla till dem. De som använder EUs digitala identitetsplånbok har full koll på sina personuppgifter, eftersom de alltid kan välja vilka uppgifter de delar. Om du till exempel skapar ett konto på nätet kan du dela din ålder utan att avslöja exakt födelsedatum. Eftersom förordningen om digital identitet trädde i kraft i maj 2024 blir nu EU-länderna skyldiga att erbjuda minst en digital identitetsplånbok till alla som bor i EU innan utgången av 2026. Hur skyddar vi vår digitala identitet? Vi kan styra vad folk får veta om oss på nätet, till exempel genom att tänka efter en gång till innan vi lägger upp innehåll. Att inte säga ja till vänförfrågningar från personer vi inte känner på sociala medier. Och genom att kontrollera att länkarna man tänkt klicka på är äkta. Att leva i en digital tidsålder innebär en hel del nya utmaningar, men internet erbjuder oss samtidigt så många fördelar. EU arbetar för att göra nätet till en säkrare plats där allas rättigheter skyddas. Var och en av oss har samma uppgift. Håll dig informerad, stå upp för dina rättigheter och ta hand om dig på nätet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
4: È ovunque, in auto, in casa, sul cellulare. Che cos'è? Ma è la radio. E il 13 febbraio è la giornata mondiale a lei dedicata. E allora vediamo un po' la storia di questo fedele mezzo di comunicazione che tra l'altro ha salvato dalla distruzione la Torre Eiffel. La radio è nata da una serie di innovazioni tecnologiche succedutesi nel XIX secolo, l'invenzione del telegrafo da parte dell'americano Samuel Morse, la scoperta delle onde radio da parte del tedesco Heinrich Rudolf Hertz e infine la prima trasmissione herziana tra Inghilterra e Francia nel 1899 ad opera dell'italiano Guglielmo Marconi. In Francia è stata Radio Tour Eiffel che nel dicembre 1921 ha messo in onda il primo programma trasmettendo un concerto. Qualche anno prima la famosa torre aveva rischiato la distruzione. Proprio così. Inaugurata nel 1889 per l'Esposizione Universale di Parigi, avrebbe infatti dovuto essere smantellata 20 anni dopo. La sua funzione di antenna radio gigante l'ha salvata e l'ha anche fatta crescere, con le sue antenne di 12 metri che l'hanno portata a un'altezza di ben 324 metri. Ma torniamo alla nostra breve storia della radio. Alcuni ricorderanno gli enormi apparecchi radio delle nostre nonne. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono apparsi i transistor e finalmente la radio si poteva ascoltare ovunque. Gli anni 80 e 90 hanno visto la nascita e le prime trasmissioni della radio digitale, la tecnologia DAB, che si sta sostituendo alla modulazione di frequenza, la cosiddetta FM. Dagli anni 2000 poi sono arrivati anche i podcast e la radio su internet. La radio si è evoluta con i tempi. È uno strumento potente che celebra l'umanità in tutta la sua diversità e una piattaforma del discorso democratico. Resta anche il mezzo di comunicazione più usato al mondo ed è proprio per questo che il Parlamento europeo ha deciso di produrre i propri contenuti radio. Potete ascoltarli, tra l'altro, sul sito europarl.audio.